Oe kau tā mea le ia ai sopu o tā o whāna nau whai atu e nau hiwa mahe ni pē ko ia tā ko te au au hia. Ka mō mea mai lewa ki e hiwa okuhoko pia mei he kau tā mea le ko ia ai i olu pia ko e he mai matangi.